0: старі кранове білите глупі, аби сте відзвонили татовим професору.
1: Щастро, доброго ночі.